Oni bo mwen keshi pon lengon Ma wo mi eno makwe gojile Nengbe mi elike bo amo ajaba Mi elike bo amo je yeho ango Oni bo mwen keshi pon lengon E hang bo shane